محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں

0: ساری تنخواہ خرچ کر ڈالی,
1: بچی ہے پورے آٹھ آنے. دھن سناؤ نا.
0: ارے نہیں